Maria egna sgwylion Casas y farnar a tento di tiwngfy sy'n Clyrfi trasor yn y tenwys Men vänta, är storjag och